Добро вечер, почитувани слушатели на Македонското радио програма, која се емитува секој петок од 7:30 до 8:30. Оваа програма е под Црквата Свети Пророк Илија од Квинбијан на 2XFM98.3. Со вас вечерва ќе бидам јас, како секој петок, Илинка Линда Петреска. Good evening, ladies and gentlemen. You are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7:30 to 8:30. On 2XFM 98.3. Thank you. With you tonight is Linda Petreska.

Сообщение. Кут разиграна Македонка оваа година прославува 35 години од своето постоење и по тој повод организира голема свечана манифестација и воедно ќе биде и овогодишната МАК фестивал каде има и ќе има и играурни друштва од Мелбур, Сиднеј, Волонго и ќе има и забава со музичките дел, а ќе ве забавува музиката, музичкото состав од Ритам Бен. Забавата ќе се одржи во Саден Крос Клаб во Воден на 3 октомври со почеток од 5:30 вечерта. Карти може да си купите на страницата од Кут разиграна Македонка, има линк. Доколку не можете да си купите онлайн, јавете се кај Тина Димитриовска на телефон 042-1-08-9929. Повторувам, 042-1-08-9929. Или Александра Аслимовска на телефон 0466-903606. Повторувам, 0466-903606. Ќе ви помогна да си купите карти на време. Идниот петок е голема Богородица. На сите кој му е слава, честита слава, на помош на сите да ни биде.

Почитувани слушатели, вие го слушате Македонското радио, кое се емитува секој петок од 7.30 до 8.30 на 2 дуплоха ФМ 98.3. Ladies and gentlemen, you are listening to the Macedonian Radio every Friday from 7.30 to 8.30 on 2XX FM 98.3. Thank you.

Почитувани слушатели, утре е 22 август 2026, а Свети Матеј, на сите му го честитам имендено, имам исто јас внуче во Македонија во Прилеп, а Матеј Мицкоски, среќно и весело име, бабичка, да си имаш.

Сообштение. Гуд разиграна Македонка оваа година прославува 35 години од своето поставување и по тој повод организираат голема свечана манифестација и воедно ќе биде овогодишниот МАК фестивал каде има и каде ќе има играорно друштва од Мелбурн, Сиднеј, Волонго, ќе има и забава со музика дел, а ќе ве забавува музиката состав од Ритам Бен. Воу. Забавата ќе се одржи во Саден Крос Клаб во Воден на 3 октомври 2026 со почеток од 5:30 PM. Картите може да си ги купите на страницата од КУД Разиграна Македонка. Има линк, доколку не можете да си купите онлайн, јавете се кај Тина Димитриовска на телефон 042-10-89929. Го повторувам бројо. 042-10-89929. Александра Аслимовска 0466-903606. Ќе ви помогна за да се купите карти на време. Ако некој не може не го запиша телефоно, јавете се на мојот телефон 0415 200 699.

почитувани слушатели, утре е 22 август 2026, Свети Матеј, на сите му го честитам имендено, кој си има именден. Идниот петок 28 е Успение на Пресвета Богородица, Голема Богородица, честит празник на сите и се слушам идниот петок на исто место, на исти канал.